yesu mudi ya yinimdi ya akati ene yinimdi ya ene na samse obamu jaguni na tari ya mkeke muja ene uchani besta desi wantini ha ene ugugu wa fona wata ufinshebi ya fangu chani osori jina na masu neda yinimdi ya maa agupu wa kwekwene mu Nini samwa, ni nome samwa ya kato usuwa. Na chula nisi, oni papa ni bafe. Mishishe, na wajibu. Yasin kwa siyafudia, nipa mwe. Ya nipa yini tochuna. Mwene Kristo dini wafa. Mwagi yeni yi shani mwene. Adafuwa misi engage wate. Misi sawudi wanuba pae mwakase, Yesu Kristo dini ya wate. Wakuma ni wajia tumse nyankupo ni nyani nyefeo shuma. Nede kumecha umukota.

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kato wa seka sisiri ya mafu meti ni ya tujumio na asho ni watumi ya dingi na yelo wakasa mara pumbu chemi yelo sabama na nana dimi baso jini tumse wa yanyo nyamihili wa mani eni wa eba enayi oso

ya wa tum kwara osikadi usika wanya na nyawta fabugo wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika na pre prosper wanya me dema wo se fada bua won so so a opeso wanya mi atuma no kwari mu se osika wanya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kan so so me ku wate wanya sika o fabi mu anyam yaduma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mi jina wuti asia ayi nyam na bom adi samia close your eyes aya wa du mu kwara adi jimia me to me compai aya wa du kwara people praise my answer already Sametia,

asida ya nyamidiye aye yesu ya oba dia dia shanyankoponi onyame adu azin anyum